Simon Techi Ede Radiasi. Millicent Akosua Ede Radiasi. Sana Millicent Anonsusu De Radiasi. Lydia, my daughter, Unsusu De Radiasi. Vida De Radiasi.